0: Nemus in favula.
1: Pulci! Cede me vislepo!
0: Slečno, pojepša ti sta pesena. Ode carosti Kristice, tutta fotografija, je tu vaš potpis. Vibor je, račni to volit. A posta na sebi večer, tutto vestino, datum 1836.